0: داڑا پخانا لے دھیرے دکھ دیو تین بس کے نگو بھائی ڈاکٹر
1: صاحب کے کھانا تھی ر اب آتی پڑے نا اپچار ہو
0: مل مطلب ہونا ڈاکٹر صاحب گھر بھر سب بیماری سن دشا لگے ڈاکٹر صاحب
1: جھاڑا پخالا دشا ہونا یہ تو فوہر کو کارن ہو گھر وریپری سفا رکھن پڑھ چفی گئے پچھلے تک باہر پھر کام کر آئے پچھلے سب کھانا کھانا اگی صابن پانی نے ہاتھ میچی میچی دھونے اور ویکتیگت سر سفائی کرتا روگ بات بچن سکتا گھر میں چرفی بنا کھانے پانی کو موہن تھا بھاڑا کڑا سفا رکھنے کر
0: میرا منہ سکے خٹا بڑی باندھا ہولا ہولا جس ڈاکٹر صاحب
1: ل میں تشدی دوں ٹھیک ہوئی تر تر پریوار کو سرکا کا لگ گھر میں چرفی بنا گھر وپر سفا سگر رکھنے چرفی گئے پچھلے تھا باہر پھر کام کر آئے پچھلے اور کھانا کھانا اگی صابن پانی نے ہاتھ دھونے پڑھ پانی امر پینے کاچو کورا کھا رام پخا کھانا پڑھنے جھاڑا پخالا بچن سکتا
2: میوزکر رقم روی سابن کو نمبر ایک گنے سمبندی سوچنا آدرنی سیواگری مہانوبھاور تفائیں سواری سادن کو واسک روپ میں بچاؤن پڑنے سواری کر نوکرن وسطو لگایت ان کر سمبندی وترن ہرن کا سمبندت یاتایات کاریہ میں گئے کر پرنٹ مانگ بینک روچر کرنا اگی سواری کر تھا وسطو ایکن کرنا تھا کر بجائے پچھلے پراپت ہونے بل میں آپ نے بجائے کر کو رقم رو سواری نمبر ایکن کرنا ہونا اسی سوچنا مارفت انوھ کردیش سرکار آنترک معاملہ تھا قانون منتری